0: palmă pentru mâine ai. Imagă de mă, vizită rămâne.
1: Obă adere cărăne, nerătruăm obă lângă rădunu Live FM. Then lova supatala Radio Garden tune in Radio FM yana app haraha wageema tawat web adawi gananawak osse shravaneya kala heki bawa api obata satutin denun demo antarjale haraha shravaneya kirimata oba kalayutte o nama browser ekin Live FM yanuin type kara search kirima pamanai e mahangu avasthawa weta අපව ඔසවා තැබූ ශ්‍රාවක ඔබට ස්තුතියි. Live FM නොනවතින ගී රිද්මය.
2: FM.lk